Antai
反対攻撃だから分かる、反対攻撃あこさき言えよという先輩の部屋が車で喋ってないのに本当にそれでしょ、お手向けはないはい、だからいや、おしゃべりはないのにビールで買うよ、今ビールに行ったら仕事の場所が取れたら本当に乗れちゃった、あるしそう、あるしなはい、だからもう乗れたんだろう、あ、まあ